ti kon be to je pe to ba farabalẹ o le gbo ohun to nso ede ekiti o lo die ede ondo o lo die ede oke ogun